gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Solradioen pluss.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i

0: med en lite speciell ramme runt håndballkampen söndag kväll vant Elverum till slut 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgång på att komma igång på. Men för en fantastisk annan omgång Elverum hade. Noah Lier Schiltman, gratulerar med debuten.
1: Ja, tusen hjärtligt tack då, mor det här.
0: Ja, du, hvordan var det att stå foran 1500 här I Terningen Arena?
1: Nej, det var lite av en måte att få debuten sin på da. Så ja, det var väldigt kul att se att så många kom I dag och ja, absolut väldigt gøy.
0: Och så får du nästan ett kvarter på banan. Vad tänker du?
1: Nej, alltså jag var bara glad för att jag kunde vara med idag alltså så jag syns bara det var jättegøy att få möjligheten och ett helt kvarter är ju ja mer än gott nog mer än bra nog så ja väldigt tacksamlig för det och ja det är väldigt gøy.
0: Du är både ute på vänster högra kanten och högra bak. Vilken position är du egentligen spelar?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk og har spilt det egentlig hele tiden. Men så har jeg hatt en periode I fjor med klubblaget hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg. Så jeg tar det jeg får. Så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking. Godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert, og klare å løpe litt bedre, så det var godt at den første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor. Han stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Värmekväll på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpeis, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny peis eller ugn? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landandre Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
5: Radioen Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Thomas Böjdkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
1: Hej Thomas Böjdkan, det är Roland här i Europa. Hoppas du...